wuni tun dot image video wo e do kan daro kisdam maselam togro me kondale si ke jindajinda ato karaba ato yel ton je sikniag bata en yak waspana na kiasi kungan aljel na kiasi akam si ton dol kele to ko pelba dininda orningan zael je pe perdige egypte dem tensede odnde kudundo arde tisnelom kele to bade to ngan zael je logo tisi me pelge pe perdige se logo membogo ke do merkane to ko pelinda asnege balgo rosso kedenda membogo ke do merkane ke nda na jilaya nenje signan yantel yantel tis dan ne kam do lum par ne jira jori to ke pen ne e te ke ne pa toro dan ne kam do je ke o ido pe ke tis ke to ko pele dil ya ne o ko nda la corde ke ne kam ba kada ke sim lum la corde ke ne kam ba ko sede do nan le de ke de dia asnege bal bura le da dom ne to ne ke chep jo le o ko nda la corde me bete ke egypte ke to donan le lum to pele dil lum to ne ke ka de ke tis ke ne le la corde ke ne kam ba kare ta ka to nan le de ya ba ta pre ne lum ta sa do kudan ba kuma ne dil to ne lum ga kom ne tan se ti kam kare to bi ba ne ke ma de ke to si ke ne ur chi ke to si ke ne me ko ke to si ke gol kara ke jen ja sam ba gar gar le ja ka sam ba kisna ge tata majdem kwado goro sim ba kanji ko se ban ba ne ge to ko beti to si kwa se ti to sto ko banwa di ba se ti ndo si kwa se to majel si jen se ba jen je men dur ba se ti ndo si kwa ta majel si e se ka o ba o tor gal ndra si je ne je ko to ko benda a ko ja kam si ge ne go e do ka daro kristi tusadam mese kana chaydam ora sipana iga ay mesum iwu sa darom da munda mo yel domne da nege akri dan kudu nege a jogi dan kudu jenge to gungana to to kan kristi ya komisi do kristlem ya kero si yag do bakar kristi to hu daro ga ndo je karangan dan do ne proje ga dunta si tusadam mese ga jayle ya ga to ko je ba akasma kunu banga do sigelam je ba akasma sika kam si ton dolem rosia kulem de wi sekenda cha patar kam tingam cha koro si to de je bui bo era sin bagar kam si ton dol kleto ba ne pore ke bone ke junje de de to je koro si je ton da sire ya pore nda a kure mesi to ko ne nda mulem to ne rol karibal ne a kure mesi to targe ala le si e ko da si la kam mesi lem last si asis kambare unen dia arenge to ko muis to balde ke sinai ola ola para to gro ya ne je lai ke to ko to benda ta gudundum gudundu je ma ka benda til awne angan israel je luga til ka uta gudundu na ta ke la ko ji to ko to da ke la to ko le na ne ge a da de a to ke ne ge ya en ba lo ge muis til de ingangan israel je na torondogo ala oji are ne je daile ila kuji togo arde kana ila kuji togo pe oido ka kura si je oido ka be ko ne si be je ngana kana be gel lal kana gudundo to kane gel le gudo ya le je ko si je batro ri na de kane togo bana kana ne ko oido ka gudundo ko oido ka ka si je ne kuji to be gelam to ala le si to ya kre to be ba do kro si kenda da kre je kam si kane gelam kanji je se kutundu la ala de ura se panadiwa atol dool a bogol andar modu kayal aran a kila ko do pointi do bobigi kutundu kunda tuwe matule ngi to moise ge kutundu ko togle dar to biya ne se bogone tunde kam si doje nege daro kris ke mese bone or kay ro sigrem or mendule si kasi ja kom je gele gele da mai kasi je ko do kutundu ko ala kala un ar moise don ba de sinai e de kre ko ifin subia ya grand talem de kre de domar siglem ta de kan kom ditom do lem ta tujide e de ba to ko ndo e tope kris kana tata do gen si kamba ke era ko lale to ko de pande de lem de jira gen da ko lale ro pana maji kare ne gen da na de de kana maji ka tata ra mar de kre to ko pe
nga ko ngi dem setti ngam mari ka rigi to chrétien chrétienne do yi wota la ala ba aka o sa pour passer ma kya go ka re lem ici ma comme si na le sar be ko ngi ala le to tar go ngi gi to chrétien ke a pa ta to pere ko ya salto en ba bunda daro chris mose bunda mon sinade a si to to ngara te karawalam bunda ya ko ngi ronno ba ya kam sikere ba ko ne kam tondur la dum kya ne go la ko tar karna to to

Oui, Radiodiffusion Nationale Tchadienne de Kakuloa Sakana Manambisit Najike, Dove Tambank Boy Songan Gdotikutso. Najike Dovete, que Tassara Tajilo Solte Bolanto. Nike Ngagra Dokla Yagoguku Mandangadi, Premier ministre Nika Ambassadeur Alamay Alina. Go Baiton Nike, Premier ministre Baiton Ya Nike Gunanke Algérite, Line Sifi Grieb. Ninko bombak bolane na unun kobrombal ade kobrombal ni taba uni ndan ninte ke iloke rat mandawa bay kembe ke nyamanat la ko di quartier farchate arrondissement ke numero ni kogi ni ba kobrombal ni unna ndin ndan nang to ni tam ye kinin takla ke kadrane bal kuju wo kle ke so do hor bay hor kura ke tam ye kad Osa nekil kembe ke njamena ke hor kuranta. Ada bola ke ndolenji ko ndoy bat ni taba. Dodege osa nansen. Niba horun to ni hor ku banyo ba bandan di dotna ya central termik. Niba central termik ni taba ke togun to. Tamye kadre osa kil. Yani central generan kladot keteni togun ko ni bas yak megawatt ni bas yak kutu sono kari ade klekona indiene unun kobrom balene tamye kinin ta to ni taba ingya ko minister ge krangi ge takumdu to ngagra do klagu bobo ge malangi ge takumdu te adikan na ge gidelna bo sei Igeri kade central termik ntoni taba. Igo kle kone nge konwegi ninta. O indan giri ko indan gira adran kla doot ntangan kem mabdubutu. Niba mabdubuke ke ntangan kemene adi tamye kade kembe ke njamena niba inge hur. Re yakubu ba kadi kutmehe pas kade kun kiran kla da barne 60% niba kade kenjamena inga kur. Niba nino ni go kle ya. Programme national ya développement na barne PND Tchad connexion 2030 ta ade nin to ni tawa na jike ni kin ga grada kula nan don sai ni nan dogun nan norun tam ye kat nan da ne klano una na ne ta o ka de nge ke kan be ta nga ne hor ke ta na ni ba balan to re tg chitr na december ni re au ka da tg ba kalas Kelayan tu nonton tak aku kata kos gigi kembi tu aingan hor kurani kari. Baik duga kena ada ida beni kata najik ini kita antuk kata aku ro. Gak ni ke ini guna kal jiri tu ada ini kal jiri tu tanen nari awasin kil beaji ke kelak sodo hor kurang konto nabarnai central termik ni ada tak komunik premier minister Algeria tu ko. Muda sirin la ni bari ne sifi griep nikeng gakra dok la ya gog teli nandon sai bai adi nik premier minister ambassadeur ala mayali nani najen te tantari ke tator ta tani to ba yani proje ngani yak num ya rai nin ta kok ni ni ba imad na ke bo be ke cha de ke be ke algerio yani mbaye nikeng ke ko be ko ke cha la di marshal mahmad idir de vit no na au guna kal jiri tadi na avril ni na kadu ne na do na juku so do hor kuranga kon to te ni ba ikla ke mandang ba yi jirji jege ke al jiri te tam ye kad wasen ne kil kla ji ki chat la o yan gir gi ge malang ne ke minister yan kla ke so do ranga ye ko su gir jen te malang ada u ge kembe ke abishe tu Ada awak ni tawa ke irin daya awak mandang ni tawa wah najia longa ke dam lonot ni najik dot ba sundu nangai o turngge atau nosei ada ni la awak ni najik bayi ni na wal mandang wah ada awla awak ni tawa ngek nosen kum kote kraya OMS ke ita kum dete ake ini ke delegasi gua ke kade province ke Wada itu Ali Ismail Udo Jorbo ge takumuntu ni ba najia turngge ke to gerngra lok wada itu ko mandang ni o
ada ila oni ya ko ni ki ye ka de ye kor na jik do ta tak lagir ni ba ina jik so do ro nga una jik so do man ka ma jik ka de ko su ge ai ni o ada ni ke ministre ko ya santé publique ali ministre ni an kla ka do ro nga jinte abdel majid abdel rahim ni ni na jinte tante sai ni ba ba yet na na oni ta ba yani noro torn ge ko ke de ke gir ngra lo ko no tu e ko so do mandang ni ta ba ni no nan ge ka nan gir n ku tun ka de ko gi ge ne go ge ali o bai to na ji ang ge ne in do krang tu go nan ge su da ta ta re ne na mun ji do kum lo ji ke e cha de la ni ke na ji ko do de ti ge ka nan gir n ku jun wo yani kelaka kadnan dan ke sodoro nga gige ba nan nendan maino ade ba yedene awun noni taba itam ye kadu nden negir kele ke wala yin do ko gingo era bula u biningo ya le ara ba ne elaborasioni kelaka kadu go angal ke tam ye kadu ara ke degni ke dam lo no te ke ngi ke ni do krang tre na mun de ko mandang ni atere re ke mbe ke njame na tla ta de bola ngan ji ge nga ko ji ge giri ji ge ma ni ta ba awoden na ka de aran ne bak do kum lo ke chat la malang ade ke mbe ke njame na tla ni ta ba ndo le enjini kuju ye kol ne ni ne gren ta ka de ni ne ta yani i bakaloria ke kem na juin te kem bal ku du bu ku ju kal ke me to ni ba lise felix e boue ade basa ke kuma ne gna ni na ran ba ke koni la ni ke do di kono wa ba i du bu bu rete de koriani du bu bu ko gi ke kal ke mi to te ba ita ke la gir ni non na na inge gne ni ne aran ba ko dokum lo ke cha det la malang ni adi ni ke minister ko ni yan ke lo ke so do yan do yengan ge yer jen te ni ta ba adi minister d'etat minister éducation nationale ou du bilinguisme et de la promotion civique adi ni ke docteur mamat amat alabo ni ni na re wo tamboni gang pateng kali nin ta yani bag ne konila ko managari ta kum ni ke yan ke la ko so do an se ma ki universite ta ke situ ada barn ke ta nasra ke ganga ni an se ma superior ni bari ne sita ke yom bat na o ge ke rang ni minister ke rang re wo tun kum ta kali nin ne ta klan to ko mandang ni ta yani bag kan gan go wadun na adun gan go sna ji ge sei to no kada okoro basaga ke mandegit ni ba te ta ngegni minister ke jogun to te kam kadra se de kem kula ya de kit ta mama nam bisite bai ke province te ke geba wadon na de ngegni commandement gi jir jir ta di autorite ni ta ba nen gi ya inan ta yani bakaloria ke ya balkon ni kame to ni ngal lo ke te ade bebo ke te ke province te ge kegir ngra lo ke te ke ali ake ke so do departement ni ba no bar ni non bijit ni ba kem bi kam jaras ge am jiman be bija bil chin no do ba fa ya lai musoro para o sar ni ta ba ni ngni commandement ge gir jir ge te chit manan bi chit la ni ke so do departement ga ke chef lieu ge ni be bo ge ke so do province gini malang na ini ne ta yani i bakaloria konto mandang ni naji ke tobe te ke ta tol ta tek mamun ambisit nto kan na ke gitna ra ye kade bo sai ni ba ik ndoi bola de indan ne ndoi bola kem karci klimat ba ar ji sama ni moro ni jo ni ke president ya conseil d'administration ke so do yani nar ke tam ye kendan kum go yani log gir gir jila ke lo bem ge ta di mama te beshir sherif dausa ni ni na nda ni do kala yent ni ad ni ko ko indo ko mon go kan na gi na rai bo sain tot ni bai ni ke secrétaire général adjoint ki a présidence de la république ad ri ne bo ji a pa kuari ita ko ni ke ministre ya
environnement atari ministre kon yan kala ko so do yani bem gi gir jin ta ke ya gi gir gir jo bay ton london kan jo ti kor ku kuma ak note ade naran to ni ta ba lok loko ke so do yani nar nga kon to ni tam mi kosin kilo yani loko bimbege o kade wasne kil kala ya go go bay ton ni ke so do politique ko ku ke mandang ni ba so yang ke ke bimbe ke ta de de no ndum kenda ka de sia woi mra sim da de singai ka doi na ji ku do be te ta ji lu sol tu bola ni na ndum da ka da woi ni ke kabin teknik bai sa woi ko yang creo e Lionel Nomengar ni na ngete de ka de si mam ji se si bai gambir signal am te de ka de si.